لسینگو بر من عبدالله خودش ترم کشکو سرم و چه مایه لبری قرانه بزی خواه زدا گیر که ممشتره و دستور دایه آخ